0: 27 je in danes med nama, kako vaši nekom grozdano, vim, vom, kakorkoli. In pa seveda med vami teče debata o tem, kako nabavljam. 27 je in danes med nama, kako vaši nekom grozdano, vim, vom, kakorkoli. In pa seveda med vami teče debata o tem, kako nabavljamo fasango moški in kako ženske.
1: Ja, mi gremo ponovat čez telo.